0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Cungu Nefit Kimya Önerjay Tobu Şinjan Şinçün Nefit Açuu Çektüü Jooptuuluk Şeriktigi Şihu Şaarındagı Nefit Gaz Şalgındoo Açuudagı Baştaak Kerhana Katarı Şinjanda Jungar Turpan Komul Oypotundagı 18 rayon bölümündögü jalpı kölömü 38500 çarçı kilometr kele turgan Nefit Kudugun Çalgındoo. Açuu kızmatına jooptuu. Azır 1845 nefit kuduk oozu büttü. 2025 jılı bul şeriktik jalpı 1 milyon 450.000 tonna çiki nefit öndürdü. Munun işinde Şihuga karaştuu rayondun tüşüm mölçörü 139.400 tonnaga jetip Şihunun ekonomika koomunun önügüsün mıkты energiya kepeletine ээ кылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү үздө Шиху 1-нчи жантуулуктагы 271-нчи нефт кудугу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.